0: Vi tjugo som, jag råbara ben. Jag råbara ben. Jag hade fasta för sig där man janiger Danny Minnie. Vi Danny Minnie, vi kollat en sån där man var en gältareren där man janiger röver nuddares. Jag hade en sån pasta. Jag hade, ja, vi pasta gav en sån där pipi, konkret, jag hade en sån där tog han de manikrar som stod här. Morsan sin ikkjedd fasta for seg. Jeg er bedre henne ikke ære rundt i Asien. Der er ikke hele min tjekk i giri bygg historie. Vi må kjenne så ljab i venn, Tony Huey og Simon. Vi må gjøre det stig og gjøre det med hver måte. Dad og Swami og sånne sjamnjer og gjøre sjamri måte farsen jeg begynner. Så vi står her og er i hele grøsmøyte ikke der alle igjen tog alt 3 år. Jeg er Thamsen. Vi planer det. Jeg er begynt drama vi gjør. Jeg er G28, jeg er G27. Så vi kjenner en lærer til folk. Så kjenner oss annars. Han kommer av egne år, kjerne, er det til hele. Jeg har også med Gjennie Søsson kjenner det. Jeg er med Søsson og Gjennie Erd. Sjøtt var kvig bedre enn sjøtt og skje. Hog sig det chack a hallu, you know, mortgages like a happy, but run maran in the chile. We togre jazz and shin lagerage factory in Shinigrali, she knit the roof, you know, and that's run the miracle. Clitchalig is a genu rodish, shin a chain punta, we should able to hear in your own labor farshing heart and jaw. We shall thrummer our goods to shmuhari ach aranya and our baishchi. Ballehiv Fleischer elegiert der er mich hemne.
1: Hot in der Skala in Sean Rahne Tunal. Could you ever been Scarlet Hampshire?
0: Ich hatte Skala heim schon in der Skala anegre. Wien Martarian und das Gary stoi in der Hafig Push drudge na gut darsch das hat Rahul Kohl Hafig Push in anegre drudge na schigst das Rego Waslash Arish nie kimse so. Commissioner of Hoskell reached to the get a lead in it, you know, that a hand a rod. Being the scalta hourly, we scal an aggression, shun a scholar and which a frastel at he. I'm just shy head lay, but Charlie a wheel to my generation, the third wise to the vision, how much chair Tony Rogers, I guess Hanig Mama, Anthony McCreary. Ik heb een heel morele, maar wel worker, en je muur, en je hand in je makruari. Ik heb een heel broodel, een savagean. Pas neer konnen, komber, big boen. Hulen met zoals een leheren, zoals een gij, natural chahag, Nancy Hashi in each other, Jan Molly, Nancy, en zo'n joint bush, en zo'n imagine. Mehenig is Huey, Shilam, hoe ik een skal aanigre. Ach, en schon Mortessa gut, gestreit der Hannanje, guer Mocheruwalen schon, gusche de Skal von der Farsche, Haskel. Agus, so higer Blien, chaib ma en Anagre, band Fadi Joe, ma eiet, ma jan, wischen muncher Gaelic im Jukum. Wischen inta maidu, en schon Joseph Gillespie, ta poster nien John Moore Eddy. Vi har sin intagamaite, jag är Michael Rogers, jag ska vi nåla om Bonjour och sådär. Vi har intagamaite med gasarag och sådan alls Glasgow. Ja, sin ikke hade skalar med Ari. En sån där daskel skalar under första. Jag hade vunnit att vi gick om när Danny McGinley. Jag är så i makandlös för så lagar jag just att du chalam. Han skulle kunna göra mig gamaitig. Jag kan svisa gamaitan på SG. Ska vi nälla mig nu på Edberg. Om jag har fad månu på SG nälla mig. Måste jag gärna när jag har mig givet. Jag kan skärna gebis. Vi måste jag nu. Vi fad månu när jag lägger sig här. Jag ser mig. Kan vi inte ha ledger. Abashan. Jag kan svisa inte. Morgonkör. Vi Myra Richards. Sen är fast. Sen Henry och Gallar. Sen. I guess I'm not a part of it. I'm not a part of it. I guess I'm not a part of it. I guess...

Bolin ben, kjera, vå kjera ina meddi, lina bo. Når kjera sin våren gort, nir verste le, roelig hort til varna drauna, var nir lehe si manai, sjo, ach ben doimant, gru veile, allave, heng nå hien irke, koma lina gnu feen. Soen da duksi akkna dakna trao, kada kanikksi, naan roon mor brek, fena bun, kjesar bara tydi. Bana kjera roon i behi, kjona na vår. Rövsjens li kjes fäkert en bjån och marv vi kje. När rullt kje lä, då kan ikk kje gärna kalla vi kje. Kaj kje kuppla pår ha kla här det. Ägst du vågan rån och kjona ner, ägst du lägg kjer det kje. Böllis man nöjens när tränt jag kunna skäl din kje gärna. Nu är han kje röjkna gart. Kan ikk kje färdig kvar kräer från att jag ägst rån och ge. Din kje makten går vahan tarman rån kunna marv. Jag ska märg i dolfen igen. Då hugg en vän med roen sklav och givet till mig. Jag ska hugga hög för en igen. Tänk då, med vi, jag ska märka glosigt. Och roen vid det läsch. När vi lär några arm mack och märk i. Jag ska ståka en kisje. Nacka bagi var roe, röka mig. Märka bil i hede roen och fack i kjen och lever med den här tid. Det är en hål riv som är lans och små kortna i kisje. Färgrev finns ju nöge, likade blene, där han färg. Jag ska gärna få tjej gommas en odel, lökna, gaskik och hört mig ännu mer. Ni marschen är hållig tjej där fejl. Polen känner rovnare och våling. Jag ska mörta sig, gommat niv ägt och stentige, en är det hel hirda. Bjöl är sin mört, kan staden och gå skjuter barna trå. Ach, en är det bara skiv här bara tydlig, men då till vän. Ni är det var färd fejl i ri, jag ska tyskan årsja. Rostigen vettne tjå och kis. Fäck roon, krena, bjå, träsk, affärsne, lansa, hårt och strä med fynda, mara sträckig en vilja och en trånig. När du skjuggen vettne näkile, färdons bräder ger in i din kisje. Ger ihjäl, i kylmarin en vän, fördåg, radigen roon, det kigan, fajla och hinner till, resten färd. En vilja var en den roon, jag hugg sig i gissa trån, jag hugglig le. Vissi, is frishti ahint billion tendini er sin vann.

0: Digginson. Så gör det små vi har gällan. Vi är en ardare är en sån kjälpande. Ach, vi drar fjärn till drå. Där är vi stig. Vänniges. Jag ska göra färden sån fjärn till mach. Vi är klara att göra det. Välja djärniges vi. Paul Björg egner. Tredje nejmed. Ach, kjolen färre vi har inte solen. Så när vi skulle färre stigen dörres. Kommer det stäcka oss. Vi är sysliga gare egna. Kogden i degen. Så när stig vidare. Turen och Bertina menat. Jag ser det gål där saker.
1: Loft oss i själva
0: stå. Ja, sen egentligen går det att spika i sig här i stå.
1: Vi ser en jäkert norsen i stå. De där inne vi hittar i behöver ha i obbet och råd hål. Kan det här att det gynna sig? Och kan det vi ser för hövle obbet?
0: Well, vi är sysliga sig i schakten. Nu var vi i stå och har höjt det lite. Vi visste med här med den. Kårde skärterna. Och ni vän vad har sig. Agus kollig den ellum dala machlas med den gahirati vi gardini egna diner hevi det vi den kusen vi en varsan hen och gobe dan ach ni re veni le fallen son hur de mor art ni le las mor lesh mad ni wan kus stachen greime gi hen son tege vi den av beli er mad ni lu ach vi klar mor klar dov an order of all stigis nor de vi kaffe gus tegis ro de marchen gus agus lette Agus nokken en letteke høyde hegges parage short meal parage stoh agus kokent egne jeg en del dort nere på innen poke gamle stoke godok nation agus the hogus agus vi vakter nu ser bola var agus en inche mahastum var vi en varna nu en war agus vi skolar det der med bele morgen med dola mahas khas khidma fose ne yesene hulgrien kjed street car nu en kids kart stride Wedele vis skisken dock hus kuple we skisana hus tan honan en trossa tan rum rei fjern de mer en bade taktisk stachon gorn de madne ne yesam en yere veni ja una kvi farmo her bad vi she ru ach vi porter shulge fader il agus shen porter vi ana na shlevna man che shen shlevna man gemenen walts kordan walts Ach, en del niet in de jenne van maken, er nog een Amerikan, maar lauw schelm, er geen niet in de jenne van, wie ze drie doen, te stijgen gestoord schelm, die me maken er wat, kijk je. Ach, is een chemer schiessen, maar, wie tiende bij ook een maat, er maat die in de wiege. Ach, is een zo'n eentje, dan kunnen ze maar wiege. Als natuurlijk, laatst doe ik zo'n, natuurlijk lachen, ik heb bij je door schelm, of boeien stolen. Agus kom jag ser kändes när bad mora då grina balti i porten så han är den. Arach gomad gomek laster vård gom på det. Agus agus ser stäcker det i fjärna till vården till. Agus då tjär vården till nere i schakten och när jag bäckan bad olav. Agus är fallav. Och gärna det stäcker gud i härdånach. Agus kom jag anavall ut i ena är en pyr det dånig. Mynt en hajter fad ås na balti bjerg i timpel. Agus rinke mora kufan en tran hona.
1: Snentlig hög skjell ishe dåne rakta vi gästå.
0: Ås da hodde bär snentlig hög skjell na pörtunen.
1: Ach, nere vän obbis fakta fåse gott.
0: Nere ev. En färre hennig ud i en tigensson och jura bär i fänig. Agus vi ska gå bär igen railway en Boston en Maine. Agus då skjell om dollamach en madden i jäsen. Madden de luin. En sån trän gud i Karnog i Hulivan, Sullivan Square. Agus vi är i Arden som i stort sett kunde rejn kis gud i en art i Virse. Gummullog sällan. Agus det hus. Agus det vise även. Ak du tjär när även en jobb mara kapsi i marse. Ak du tjär dem dol kisen kliele. Agus da vajna mach fär även och portlarge. Min i banim du tjär benejänim. Bedre gemek sjelorog den egen. Efter hus, vi bertum kynnes hus. Agus irist av marioler versio. Agus vi färkrena, väl mena iste, agus färåg. Vi en färkrena så vi kär bjog kruig. Agus pipkrena när vi lge. Irist av kamek mini. En sör timpel så kär behen mini. Lörgiset jobben som är Well, Sishan, I always like to give a chance to a greenhorn. There are a greenhorn, me. Is stoch elum lanon tarum shi

0: Kieran McMahon a Ross Mochinchin Sivian Nijug Kuyani. Agazare Gideon Spigel Marhud than Thoris Hirna. Agaz Kieran a Kantinshaw Le Patch O'Coolan Agashano Connile and Shano Connile Kierna Evinser Clarshog Minik Lakum Lash. Anyari Shaw the books of Kyolige Faste.
1: Oh, när vi misser målade här är ni vill morgon huska kolorna. Vi väljer där igen något lockpipi.
2: Vad är lockpipi i kolhart?
1: Oh, han är kanske vi ska få in Ruan för att du är skallig. Stephen Ruan
2: något
1: mer. Chantal. Chantal. Vi ska nog åka åt det. Jag måste åka åt det. Och vi får då igen något flutan. Die fluten sin nog die sel kan der.
2: Ja.
1: Als jer ek gedak maar met chike maak wie die van de fluten die.
2: Sin en is.
1: Ach, maile sche muske kolche. Ach was me heen loge maar hier aan. Ach, i men aan te me geri schanen is. Ach, ik doe en ta me kan.
2: Me tatoor.
1: Me kan
2: de dog gewoon mee
1: bij. Kan de wiekla. Och stopp i rad när det vis kan du såg att på kort och rasa ur va. Ta känna mam så det stopp och gå mot kjol.
2: Och kult och hen kan striver vi har pibor att gå hårt fad då ni är krackvälla och gud i sér.
1: Krackvälld.
2: Tja. Nu är sen en tannan vi har pibor.
1: Ja.
2: Nu kurli vi pibor att gå hårt. McDonough.
1: Ja.
2: Kult och kan striver McDonough.
1: Hålas, hålas.
2: Att skälla skilum.
1: Ja,
2: hur? Mitt jag går hårt om tivsjön.
1: Oh, vi gör sjöd. Du går hårt om tivsjön.
2: Well, kom ni inte hän och ni ser fiber är behöver jag gå hårt.
1: Queen är morti. Känns han någon gång sen morti när de vodi de vodi. Är fiber jag går hårt och gus ser ni har ju flut. Och känns han någon gång sen är flut vi är bara till pus.
2: Bottle of push.
1: Kreatur.
2: Tja. Tja, pinjehoi. Valum pinjehoi norsen. Men kan tårta om sig vi har en vushen? Real negus chigeni.
1: Real negus chigeni. Real negus chigeni. Och spörte mot oss, spörte han och
2: bägge.
1: Nej hele. Och bägge färre och spän. Tja. Och sen en
2: kärn slakta.
1: Sen en kärn slakta. Ni vi har tempel och benvar över de jana.
2: Spörte
1: nej hele.
2: Ah,
1: so now you're going to be a good one.